0: Åh, det stinker sig.
1: Och så är det nu.
2: Och nu är så mish.
3: La la la la la la la la la la la la.
4: Du är inte russen. Jag vill ju råna honom. Jag ben aan die beur. Altaren in mijn koets. Mijn carnaval even dansken. Springen. Zwippen. En ik ne zot.
5: Och jong,